0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt ett med go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glada med.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kniblar och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Glada myntre när vi möter dig och kan vara sin och vatten, ja.
3: Stavanger konserthus presenterar sommaren med ett varierat program. Bjerkstefest 6. juni, Dance-off 12. juni och sommarkonserter i foajén i Kuppelhallen. För att nämna någon av de så kan vi frista med Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Astrid Kloster, Duoen Edel och Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
6: Bli til by!
7: Hva for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies. Der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

Ja, rätt är ju att det här man kommer med inte nyheterna 11, men det visste du redan. För ett ishockeylandslag med Hägg såg igår mot Latvia. Och i bägge de två första perioderna så startade Latvia nyft gott, men så kom Norge inte kvärt. Det var liksom en 5-6 minut med ett våldsamt latvisk press. Så kom Norge inte kvärt och det blev jävnare och det var väldigt jämnt och det går inte att säga att Norge var uheldiga. Men vi hade ju en fantastisk keeper i Han Haukland. Jag är aldrig sitt magen och det ska bli spännande när vi ska kora världens bästa keeper i detta VM. Om han kommer där, för det var, han hade någon utroliga räddningar i går. Mens Norge alltså klarte putta två pöckar i buren och därmed så är Norge alltså i semifinalen. Det är mest inte att tro mot heimalaget Schweiz i morgon klockan 2:30. Och det är den första semifinalen Norge har varit i moderna tid. Sist Norge var i semifinalen, då blev jag född då. Var inte det greit?

Norge spiller spelar alltså semifinalen mot heimalaget Schweiz I morgon klockan 3:30 och har med chans till att slå Schweiz. Ja, chans är med självklart. När du går på banan på 0-0 så är möjligheten för att kunna göra det helt sensationella. Det är det där. Men det är klart att oddsen säger att Schweiz är klar finale kandidat och är väldigt stora favoriter emot Norge. Och man måste ju vara så ydmyga att man säger att nu har de gjort en fantastisk VM. Det är de unga gutterna. Alltså, framtiden för norsk hockey ser alltså så lovande ut att jag tror mest jag säger det. Vi har snart flera I NHL än vi har plats en VM-tropp, tippar jag. Nå vill komma, nå ska de börja plocka och det blir spännande, väldigt spännande att se hur de havnar I USA och Kanada. Men vi ska spela I alla fall en finale, nämligen en bronsfinale. Och den kan vi klara och ta brons I världsmästerskap I ishockey, hvis vi klarar det. Och herlighet. Och hvis vi då kommer långt I fotboll-VM, för exempel till semifinalen, och Sverige inte... Jag vet inte, de kommer till att gå in I en lång depression borte I Sverige.

0: Last Talk.
1: Vi har fått storfint besøk i morgenshow i dag. Ole Alexander, som gir ut ny låt i dag. Det et album med vente og vente, men gleder oss i helt til hans... Det ble vel hans første soloalbum, er det ikke det, Ole Alexander? God morgen.
2: God morgen. Jo, det blir definitivt mitt første soloalbum. Nå har jo jeg teaset det albumet i 8-10 år snart, så vi får se. Jeg har... Jeg har et håp om å få det ut i løpet av ja, et snøyt år i hvert fall. Så da kommer litt singler på løpende bånd fremover.
1: Og det vi veldig glad for at det gjør, og det har kommet ut ny nå. Hei far heter den. Hva låt er Hei far?
2: Ja, Hei far, det en låt som, som jeg har funnet frem fra skuffen, akkurat sånn som den siste singelen jeg ga ut. Denne her låten, nesten ikke lov å si det engang, men den... Det første verset på den sangen brukte jeg, altså skrev jeg for, ja, over 20 år siden når jeg var student. Jeg lagde en dokumentarfilm. Jeg gikk på filmskole og skulle lage en selvbiografisk dokumentar som handler om å gå i sine fars fotspor. Og da kom begynnelsen på den sangen, riffet, og ja, cirka et minutt. Og det var på engelsk. Og filmen fikk jeg fullstendig slakt for, men hun, jeg husker hun som satt, hun som var klippelæreren min, hun sa, I really like the song at the end. Sånn. Og det har liksom låget der, men jeg som er litt genert og har hatt fornøyelsen av å jobbe med mye andre ordentlige låtskrivere, har liksom alltid bare latt sangen ligge. Men så tok jeg den frem her for et par år siden, og så skrev jeg den ferdig på norsk. For jeg tenkte jo at faren min må få høre den sangen. Men jeg forblei liksom i dette her landskapet som tok utgangspunkt i en fisketur og en dialog mellom far og sønn da. Det om ja, det at det er fisk i sjøen er jo en sånn metafor på livet. Altså, dra der så fisken biter på en måte. Så det er liksom tema, og så synes jeg bare det er en trivelig melodi.
1: Ja. Og en fantastisk historie.
2: Jo, takk. Og så synes jeg historien ble enda bedre, fordi at jeg har nylikt vært med kjæresten min på Amerika-tur, den pilegrimsferden jeg har drømt om hele livet, for å besøke kongen selv, Elvis, på Graceland. Og når vi skulle på denne 12-dagers roadtrippen her, så var det en god kollega av meg, så sa at hvis du skal til Memphis eller Nashville, så må du jo dra i studio der og spille noe. Ja, tenkte jeg, og tok kontakt med et studio som jeg ikke ante hva var for noe, for jeg er ikke sånn nerd på den, på det området, men jeg sendte de noen sanger, noen demoer. Og da valgte de denne sangen her, Hei far, den hadde jeg lyst til å spille inn. Ironisk nok, når jeg hadde skrevet den fra engelsk over til norsk, så ville de ha meg til å spille inn den på norsk. Selv om jeg tror når jeg kom, så trodde jeg at jeg skulle spille inn en på engelsk. Ja.
1: Ja. Og det var jo legendariske Blackbird Studio.
2: Ja, det var Blackbird Studio, det hadde jo ingen sagt til meg. At det var der så Taylor Swift har spilt inn et par album, og Kings of Leon hitten Sex on Fire, det er han produsent, samme produsenten som har gjort min låt. Wow. Så jeg fikk jo servert veldig mange kjekke sånne, hva skal man si, name-droppings-historier om de store verdensstjerne, og det gjorde at verden bare på et blunk ble veldig mye mindre. Ja. Jeg satt liksom der og tenkte at, ja, I mean, nå er jeg her inne i varmen, og ja. Og så levde jeg på det et par uker og tenkte at nå flytter jeg til Amerika og bare blir verdensstjerne. Ja, ja. For det er jo sånn, det er min inspirasjon.
1: Men du sa vel det, I am from the Stavanger camarader, you know, the Stavanger buddies?
2: Well, yeah, no, I was like, you know, my band has been like a Norwegian Grammy nominated band. For jeg måtte jo prøve å hevde meg, for han hadde jo to Grammys fra USA, han som jeg jobbte med der. Så, altså, det, en må bare det. Men en prøvde jo å være seg selv. Og jeg er jo en blanding av verdens mest ydmyge type med huet i hånda den ene dagen, og så kan jeg være litt verdensstjerne dagen etterpå. Alt etterpå hva som skjedde kvelden før.
1: Perfekt balanse det.
2: Ja. Så jeg tror det var i hvert fall uansett et utrolig hyggeligt minne og et souvenir fra den roadtrippen, det å ha den låten med meg hjemme i bagasjen. Så det er bra.
1: Han far da, hva sier han til låten?
2: Ja, jeg tenkte jo at jeg skulle gi denne... Altså, dag er det 29. mai, farmen har bursdag 1. juni, Oi. Så dette var det nærmeste release-dagen. Ja. Altså, jeg klarte ikke å holde liksom, denne hemmeligheten helt nok, for han var veldig nysgjerrig på hva jeg hadde vært borte i Amerika og holdt på med. Så jeg spilte han til han for et par måneder siden, når vi kom hjem. Og ja, han var ju väldigt glad då. Han blev väldigt förnöjd. Och det viktigaste är ju att göra han far glad. Det viktigaste är att göra mor och far stolte. Mm. Mor är lite snurt nå då för det har blivit mycket far de sista par månaderna på ute har jag förstått.
1: Nästa låt. Ja. Så mor och
2: jag hade faktiskt en textlinje så jag hade snegen på ett rim där med att bli stor och inte sant väl mor.
1: Ja.
2: Men då sa producenten nej, vi gör inte det blev för mig.
1: Så då får mor ta en telefon till Blackbird Studios och säga glöm Taylor Swift, nu ska du höra. Men det hörs ju lite dog ut som lite god terapi, lite sån down memory lane.
2: Absolut. Och inte minst jag må ju inom att när du lager ting som är så personligt så vet den aldrig helt om det har appell ett brett publikum. Men det och den processen jag är inne i nu med att finna fram dessa gamla låtarna som jag inte helt har tört att visa till någon och det och faktiskt göra det färdig. Det är god terapi och det är ju det där att bli färdig med ting. Jag så slösuga och rutta hemma så bara få det ut. Och jag lurar lite på de andra kamraterna vad de egentligen tänker, vad jag har börjat med nu. För jag har alltid varit så happy med att de har tagit den tunga jobben med i alla fall huvuddelen av låtskrivningen och jag har varit entertainer. Mm. Men nå bara føles det som en sånn sandkasse som jeg leker litt i på siden, og det er litt som å begynne på nytt igjen, og det er herlig og fint med.
1: Skal vi høre låten?
2: Ja.

0: har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
1: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
1: Ja. Glad om yltren var vi med.
3: Fang bryggefest ute på brygget ved Lektaren lørdag 20. juni Her byr Ausekårene på show fin musikk, allsang og fest Ausekårene et seksmannsband fra Bergen med Thor Endresen I spissen lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren sommerfest med Ausekårene billetter Hopla.no eller på Lektaren Åh, jeg gleder meg Han skal bli god og stram Og hun ikke tam Men du
4: får ikke noe bedre enn en øsebass Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene Her med mat og drikke for noen av hver Nissebutikker og faghandel side om side Der du selvfølgelig finner et stort utvalg Og møter de gilde folkene Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet, eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene, fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge da, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
6: Kjell Øverland bedre kjent som kapteinen. Men hvor kommer det navnet fra?
5: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass I stedet for det mye mindre ventelister på. Så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, med bass det kuleste instrumentet, det liksom fundament

vi startar en ny timme med Alex Warren och Fever Dream. Och där är vi vid fredagen och eftermiddagsrushet. Härifrån till klockan blir 6. Det är alltså mig, Jonas, som får lov till att följa dig in mot helg. Nu ska vi till musik från David Guetta och Teddy Swims.

Jakob Syng, jag vet du är inte min här eftermiddagsrörelse strax kvart på fyra. Idag får vi besök. Besök i telefonen. Vi ska snacka med Victoria Slettebø, artist under namnet Vira, som ger ut musik på dialekt, kom från Klepp station och har idag sluppet sin sista låt i en helt ny EP. Det ska vi höra mer om när klockan passerar 4.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kribla och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogau.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Med snacket.

Maj-Britt Gramstad tog räckeffekter på tal 85 som är näst sista talet man hade. Efter 85 hade man talet 31 som då är för sent. 85 eller tidigare så må du ringa. Maj-Britt Gramstad hade köpt rätt hos SO på Varhaug.

0: Ja, jag blev då stilt, ja. Ja, nej, men man tar en annan då. Spelaren hade kryss och så spelade den. Nej.
1: Det här är en podcast från Norge Rundt.

finaste skjorta, vart eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på bergen.